վերինեց ասե մախարես մի ավիրոն գայշլիս դալալեպս մի վդիվար մի ուղեբի վում գերիրաս վինիցիս վին մետ վիսն է դավինախ վեպա